Mama Kumai. Abra mi boy, o ma bra boy mu. Ye mama bia la la la ye yo. Awa bra dia. Bagara bossi. Lasa mi ala ni mala.

0: Repent. Jesus is coming.
1: Nanu asenu ya nusu na bere mede ne mpato ho ma me no mielu. Ni wona ma yensu se amamfra fwa ti se ye yensu se ya se bidia. Ade ne si unkwan se ye nto bere mede honyom. Ya beto no honyom ne aka na ni onyama kire se oyo nyame. Akasi to nyame honyom.